0: vaj shutan, seri sa mëse me berago shutan, vaj shutan. Seri sango se ne berrago
1: Karcelava, shutan vajno, karcelavi